0: Taste Recette, taste home, taste culture.
1: To shi magudanar ruwa da shara da gini akan magudanar ruwa mummunar dabi'a ce.
2: Dabi'ar zubar da shara da gini a magudanar ruwa kan haddasa asarar dukiya da janyo cututtuka.
1: Gini a magudanar ruwa ko zubar da shara yakan janyo ambaliyar ruwa da ka iya rusa gidajen al'umma, asarar rayuka da barkewar annobar kwalara.
2: Mutum abin koyi a cikin al'umma shine mai mutunci da sanin ya kamata.
1: Mu zubar da shara da yin gini a gunda ya dace ko a wajen da gwamnati ta tanada don kauce sanya al'umma cikin kunci.
2: Wannan sako ne daga gidan Radio Bauchi.